Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
2: Media Service. Najbrža istina. PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb.
4: Sedam sati. Nakon Knina obilježavanje najveće pobjede u Domovinskom ratu nastavlja se u Petrinji i Slunju. Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi, nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove, vaterpolistice u 20 bez polufinala europskog prvenstva.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković najavio je povećanje materijalnih prava hrvatskih branitelja.
5: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
4: Govor je održao i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni, kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju, kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put za vršetku Domovinskog rata.
7: Borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu Hrvatsku. I ništa više u tom trenutku. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europsku komisiju, ni za Europski parlament, nego za Hrvatsku. I za ove naše preko, čije probleme nismo riješili do dan danas. U nadi da će to sljedeće godine biti pitanje prošlosti i da ćemo i to riješiti, želim vam sve najbolje, puno sreće, osobno zadovoljstva svima koji gledaju i svima koji su danas ovdje, domovini vjerni, još jednom sretan dan hrvatske pobjede. Živjeli.
4: Rekao je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Obilježavanje 31. obljetnice Oluje nastavlja se u Petrinji i Slunju, gdje će se svečano imenovati most na rijeci Mrežnici u naziv Most 14. domobranske pukovnije Slunj. Dodemo kako je Crna Gora poslala svog predstavnika na obilježavanje Oluje u Kninu, što se nije svidjelo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je rekao da vlada Crne Gore
8: učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, u pobedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje, komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala vladi Crne Gore.
2: Media servis. Vijesti.
4: Pred nama je posljednji dan izrazitih vrućina prije kratkotrajnog rashlađenja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura koje bi na mnogim mjestima trebale dosegnuti 38 stupnjeva i više. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Riječ je, kako su pri općili iz elektrane, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštovanja odredbi okolišne sigurnosti.
2: Media servis. Vijesti.
4: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
2: Media servis. Vijesti.
4: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. A glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei rekao je da je ako neke treće strane ne budu ometale proces, zajednička izjava dviju zemalja koja sadrži glavne aspekte i ključne točke dogovora u završnoj fazi izrade. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi, pa ponovno zaprijetio. U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja.
2: Sport.
9: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strate Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboj ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Biće to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra od 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije, točnije u 20.45, na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke, Matijaš Kek.
10: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jedno ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
9: Igrač Rijeke Branko Pavić.
11: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
9: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Ojerasu. Italija je sladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
12: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: Gospić, Daruvar i Varaždin su na 16, Slavonski Brod broj 17, Sisak i Karlovac 18, Osijek je na 19, Zagreb i Bjelovar na 20, Šibenik, Zadar i Split broj 24, Rijeka 26, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj, vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjerenja, jugoistočni na Jadranu, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
13: Media servis. Najbrža istina.

Ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, stoji u priopćenju. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začerđu, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne radio i TV postaje. Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa. Strateg Gonzalo Garcia.
2: Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. Nije bitno kako si izgubio. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk, jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede.
1: Utakmica se igra o 19 sati. U 20.45 na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves, igrač Rijeke Branko Pavić.
3: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 26, Zagreb i Rijeka broj 28, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Slušate Leitmotiv.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Andreja Petrušić. Jako sam sretna što sam ovdje. Brit Awards su se po prvi put održali u Manchesteru, a ne u Londonu, a mi ćemo slušati izvođače nagrađene u različitim kategorijama. Da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

0: Lola Young. One Thing. Ona osvojila Breakthrough Artist na Brit Awards.
1: Tanja, Tuanen, Nendom, Game! Nendom, Game! Game Start!
0: Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo.

internacionalna pjesma godine APT. A alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out. She

dobio sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža, Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljanja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
4: Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi. Nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Iran i Oman dogovorili rutu kroz Hormuz. Hamas prihvatio, Izrael odbio drugu fazu SAD-ova prijedloga za Gazu. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu i na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -1,43 cm, rekao je za Medija Servis zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
6: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
4: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustav i poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku ipak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
6: U ovom trenutku nema problema sa vodoopskrbom. Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začretju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
5: Media Servis. Vijesti.
4: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilanskoj ulici u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog otpada. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku i jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, stoji u priopćenju.
5: Media servis. Vijesti.
4: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi pa ponovno zaprijetio. We were ready to go. U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio drugu fazu Trumpova mirovna plana. Ona predviđa razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. To ispitujemo. Poslali su nam nacrt. Nismo se složili s njim, to nije bio naš nacrt. Poslali smo im svoje komentare, to je naš stav.
7: Sport.
8: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strate Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Biće to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra u 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije, točnije u 20.45, na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke, Matijaš Kek.
9: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jedno ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
8: Igrač Rijeke Branko Pavić.
10: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekoh, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
8: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Ojerasu. Italija je sladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 29, Slavonski Brod, Sisak, Karlovac i Zadar broj 31, Bjelovar, Varaždin i Split na 32, Daruvar, Zagreb, Rijeka, Šibenik i Dubrovnik broj 33, u Osijeku je 34 stupnja Celzijeva. sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Istri i Dalmaciji uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u Kolok. Sa vama je Dora Vulić, a moj gost je student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Tomas Kardaš. Tomas, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Dora, hvala tebi na pozivu i pozdrav gledateljima.
0: Sad sam odmah u uvodu rekla da si student IT menadžmenta, kako je došlo do odabira baš tog smjera?
1: Pa nekako sam to pronašao ili u tom menadžment svijetu sam se pronašao kad sam napravio razmjenu u Južnoj Africi. Tamo je glavnina predmeta bila ili bazirala se na projekt menadžmentu, pa čisto iz te nekakve radoznalosti i te, mogu reći, ljubavi prema projekt menadžmentu, odlučio sam upisati diplomski IT menadžment.
0: Južna Afrika, kako je od svih zemalja i kontinenta došlo do tog izbora?
1: Pa kako sam ja radio prije diplomski u Njemačkoj, mi smo dobili jednostavno popis, listu, partner univerziteta i tu sam ja jednostavno prošao kroz tu listu i pošto je to bio drugi do peti mjesec, većina zemalja i Erasmus dio je bila u Skandinaviji, a pošto sam ja veliki ljubitelj mora, sunca i topline, zadnja na listi je bila Južna Afrika, gdje sam ja onda googlao taj grad Durban i kad sam vidio par sličica, plaža, more, ja sam se jednostavno odlučio, to je Durban i za mene ili će biti Durban, Južna Afrika, ili neću ni raditi razmjenu. I eto, tako sam završio onda u Južnoj Africi.
0: I kako je bilo iskustvo doli?
1: Pa evo, mogu reći da svakako, ja to uvijek nazovem najljepše vrijeme mog života, najljepših 3-4 mjeseca. Svakako poučno, jer vidio sam neke stvari koje se mogu vidjeti ti većinom samo u američkim filmovima, od loših nekih stvari pa čak i onda do tog gostoprimstva južnoafrikanaca i tog afronaroda tamo, tako da svakako jedno jako poučno i lijepo iskustvo.
0: Totalno neki drugčiji svijet doli vjerovatno nego kod nas.
1: Pa sigurno i čovjek jednostavno nauči biti zahvalan za to što ima ovdje, jer puno stvari mi ovdje općenito i u Hrvatskoj i u Europi uzimamo zdravo za gotovo, kako bi se reklo, tako da svakako poučno iskustvo i potpuno drugačija atmosfera.
0: Vjerujem, stvarno smatram da je to super iskustvo. Sad da se odmah nekako vratimo na studij, sad kad si na diplomskom, je se studij više bazira na nekako teorijski dio ili više praksa?
1: Pa ja bih svakako rekao veliki dio je teorija, pogotovo sad u prvim semestrima. Za mene je ovo sve teorija zapravo, jer ovo prije diplomski što sam radio u Njemačkoj bio je neki dualni sistem što oni tamo imaju, gdje se 3 mjeseca radi, 3 mjeseca se studira, tako da za mene je ovo potpuna teorija.
0: I sad kad si nekako već par mjeseci na tom studiju, koje su nekako, kako ću to reći, vještine koje si otkrio od kako si na studiju, a da ih nisi ima prije studija?
1: Pa ja bih svakako rekao, kad sam ušao u taj svijet studiranja, svijet posla nekako, da sam otkrio da je networking zapravo najveća stvar, najvažnija stvar, kako u poslu, tako vjerojatno i na fakultetu. Tako da evo, izdvojio bi networking kao jednu od tih najvažnijih vještina.
0: I sad kad smo kod te vještine, koliko se vi kroz to učenje i te vještine bazirate nekako na stvarne projekte u praksi, više nego nekako teorijski dio?
1: Pa evo, imamo na primjer IT management kao kolegi sad u prvom semestru i tu baš u tom kolegiju i radimo, imamo jedan projekt u kojem sami osmišljamo svoje poduzeće kao neki startup i koji zapravo dižemo, kako bi ja rekao, od nule ga gradimo. Tako da bih ja rekao da evo, to je prva poveznica onda s projektima.
0: Ja sad kad se tu spominja projekte, da radite te stranice i to, koliko sam ovako čula kroz priču, IT management u Dubrovniku je puno razvijeniji nego IT management u drugim gradovima. Jel smatraš da stvarno pruža dobru ono podlogu za budućnost, da dobro radi taj cijeli posao učenja studenata?
1: Općenito ovaj smjer svakako je budućnost, ja bih rekao. Čim se čuje ovaj prefiks IT u današnje vrijeme, je to jednostavno uvijek budućnost i sad vidimo i kroz AI na primjer, umjetnu inteligenciju, koliko zapravo to sve napreduje i koliko brzo to sve napreduje. pa zamisli, evo i ti samo prije par godina sve se moralo rješavati, sve si sama morala pisati, a danas je tu ChatGPT i ostala IT tehnologija koja je došla, ja bih rekao, pa čak i kao preko noći, na primjer, za laike. Tako da IT management po meni je svakako budućnost i IT općenito je budućnost. Tako da mislim da ovaj smjer povezuje i tu IT stranu i ekonomiju koju svakako trebamo. Tako da ovaj smjer bih i preporučio svim maturantima i svim ljudima koji uopće razmišljaju o čem bi se mogli baviti u budućnosti.
0: Koje onda sad kad si rekao da bi preporučio budućim studentima, koje je nekako ono, uz to što je zanimljiv fakultet, da je širok spektar svega, koji je po tebi neki ključan ono razlog koji bi rekao zato upiši taj smjer?
1: Pa ako me pitaš zašto baš ovdje u Dubrovniku...
0: I može i zašto u Dubrovniku i zašto smjer, da.
1: U Dubrovniku to je svakako zbog jedne ljudske bliskosti, ja bih rekao. Puno smo manje sveučilište recimo nego Zagreb ili nego Split kad se uspoređuje. I tu jednostavno taj neki bliski kontakt s profesorima koji su i razumni ako neko od studenata mora i raditi uz faks, koji jednostavno su tu uvijek za nas, imaju više vremena za studente, posvetiti se pojedinačno studentima, što je jako važno pogotovo na diplomskim studijima, mislim, jer jednostavno gradivo je dosta zahtjevnije nego na prije diplomskom. Ipak smo se opredijelili za neki smjer, tako da ja bih rekao da svakako evo je nekako ovdje u Dubrovniku ta ljudskost ili ta blizina, ta dostupačnost profesora na višem nivou nego negdje na većim sveučilištima gdje je student pa samo broj, na primjer.
0: Ja bih se složila s tim da je velika prednost, nas je malo i na većini odjela i smjerova to što se može profesor posvetiti svakom zasebno. Nekako po završetku studija, gdje se ti vidiš? Više nekako u IT sektoru, u menadžmentu ili kako?
1: Pa rekao bih svakako u menadžmentu. Evo, kao što sam rekao, pronašao sam se tu u projekt menadžmentu, tu sad nadograđujem i taj IT menadžment. Tako da svakako se vidim negdje gdje ću ja biti ta koordinacijska uloga, gdje ću ja voditi projekte, gdje ću svakako biti u tom dijelu menadžmenta.
0: Super. Sad kad smo nekako na tom dijelu školovanja, obrazovanja, budućnosti svega, živio si u Njemačkoj 9 godina. Koja je nekako po tebi glavna razlika školstva u Njemačkoj i školstva ovdje u Hrvatskoj, to jest obrazovanja općenito?
1: Pa, ja bih rekao to je nebo i zemlja. U Njemačkoj je dosta toga orijentirano zapravo više na praksu. Čak i od malena se više, što znači od malena, znači tamo od nekog 7., 8., 9. razreda, oni imaju razrede do 12. razreda, nemaju srednju školu kao što mi imamo. Velika je razlika jer oni dosta toga pridaju veliku pažnju praksi pa rekao bih također da je puno lakša škola nego ovdje kod nas. Ja kad sam tamo došao, ja to uvijek volim reći, ukrali su mi 2 godine. Trebao sam biti treći srednje, oni su me bacili u prvi srednje pod... razlog je bio završiti prvo našu osnovnu školu, što je kod njih do 9. razreda, pa ćeš ti onda dalje ići. Tako da sam tu izgubio neke godine, ali zapravo ja sam tamo u 9. razredu, na primjer, radio, znači to je neki ekvivalent našeg prvog srednje, oni što tamo rade u 9., mi smo to već radili u 7. vjerojatno, što se tiče matematike, što se tiče engleskog, tako da smo, ja bih rekao, mi puno napredniji, a iako oni to tako ne vide, jer kao što sam ti rekao, morao sam ponavljati razrede i sve, tako da, evo, to je jedna razlika što je puno lakša škola, nemoj, na primjer, usmeno. Kod njih dođeš u školu, nema usmeno, znači ideš
0: zašto
1: na...
0: Zašto kod nas nije tako?
1: To se svi učenici vjerojatno pitaju, svi ljudi napravi istu reakciju kod ti sad kad to čuju, jer tamo ideš na sat, kao vreća krompira, jer znaš da ti niko ništa ne može. Kod nas ideš na sat i uvijek si u nekom stresu, hoće me otvorit, hoću ja danas biti na redu za ispitivanje ili ne. Tako da tamo je sve najavljeno uglavnom i eto, to je jedna prednost, na primjer. A još jedna prednost po meni velika je to da tamo nekako nikad nije kasno. Tamo se uvijek stigne čovjek opredijeliti, na primjer, i za gimnaziju. Ako i završi ovih 10-11 razreda osnovne škole i taj mali dio srednje, i dalje se, i dalje postoji mogućnost da se završi gimnazija, trogodišnja gimnazija onda, gdje je normalno, čak bih i rekao, bio sam i ja u razredu s par takvih ljudi koji su, ne znam, sa 21 godinu, dvije, tek kretali završavati gimnaziju, tako da su tek sa 23-24 bili gotovi sa školom, gdje kod nas, ja mislim da bi takvi ljudi možda čak bili ismijavani, pa šta si ti radio do sad,
0: sigurno,
1: gdje si
0: da.
1: Bio. Tako da je tamo nekako mentalitet je drugačiji i uvijek, koji god put da odabereš, imaš više vrata koja možeš izabrati i možeš se vratiti nazad i onda krenuti opet iz početka, i nekako je puno otvorenije.
0: Meni je najviše ostalo sad od svega što si rekao u glavi. Dio mi je osta da ti tek sa 20 plus možeš otići završiti gimnazije. To mi pari ono
1: Je nenormalno, jer baš ovdje nenormalno, ljudi završavaju faks sa 23-4, tako da.
0: Možda to i nije toliko loše. Je.
1: Pa sigurno da nije, jer ja sam tad imao taj problem da nisam se pronašao odmah, ajmo reći tako, jer mišljenja sam da se čovjek opredijeli, na primjer, za gimnaziju ili za neku struku sa 15 godina, 14 kad se kreće u srednju školu. Po meni je to, neću reći glupost, ali je jako teško da tako mlada osoba zna što bi htjela raditi ostatak života. Jer mi tu pričamo o ostatku života.
0: Ja se slažem s tim.
1: Razumiješ, pričamo o sljedećih 50-60 godina koje treba provesti na poslu.
0: Smatram ja da ti 14 godina teško da će ko znat baš striktno što želi. Šta bi ti nekako navela da bi naš obrazovni sustav trebao preuzeti od njemačkog obrazovnog sustava?
1: Mene, evo, ako pitaš osobno, u Njemačkoj ti je jedna lektira po polugodištu ili po cijeloj godini.
0: Još tako jedna, odlična stvar.
1: Evo, prijedlog jedan za ministarstvo obrazovanja, molim vas, uvedite, ako je ikako moguće, jednu lektiru godišnje i to je to.
0: To bi bilo super.
1: Evo, na primjer. Ne, šalu na stranu, svakako bi preuzeo ovaj praktični dio, na primjer, gdje kod nas je dosta ustaljena praksa da kad ljudi upisuju strukovnu školu, oni idu samo po potpise. Kad imaju praksu, niko ih ne plaća, oni su zapravo tamo višak ili idu nositi kavu šefovima, gdje ništa ne nauče onda. Znam nekolicinu primjera, još ja sam inače iz Petrinje, tamo Petrinja, Sisak, taj dio gdje su moji prijatelji išli u strukovne škole. I oni su onda upisivali strukovne škole samo da bi upisali nešto, ili na primjer za vozača da bi im se platio vozački tad. A za praksu su na primjer onda samo išli jednostavno po potpise i tad su imali slobodno. Naravno, kad ti imaš 15-16 godina, tebi je to super jer ti imaš slobodan dan. Međutim, ako ti ništa ne naučiš na toj praksi, ti si onda zapravo, ako si upisao strukovnu, ti ne znaš ništa od struke. Ok, znaš teoriju, ali teorija ti onda neće zamijeniti žarulju, ili sad je potpuno banalan primjer, ili popraviti onda auto ako si ti automehatroničar ili tako neka slična strukovna škola. Tako da ja bih jednostavno najviše prenio taj njemački dio gdje je praksa, gdje se praksa ne upisuje samo škola, nego se traži poslodavac i onda taj poslodavac se obvezuje sa ugovorom gdje dijete od 15-16 godina dobiva već 800-900 eura mjesečno kao plaću, gdje je 2 ili 3 dana u školi, 2 ili 3 dana je na poslu. I gdje stvarno radi, jer ako te neko već plaća za tvoj posao, onda sigurno nećeš nosat kave ili nećeš dolaziti po potpis, nego ćeš stvarno raditi nešto i stvarno ćeš onda i naučiti nešto. Tako da mislim da je to najveća mana, na primjer, naših EU strukovnih škola i našeg obrazovanja, da ima premalo prakse, a ako je ima, onda je ona... Evo, samo tu da je ima i niko nema ništa od toga na kraju.
0: Ma ja se mogu složiti, ja sam išla u ekonomsku i mi ni sata prakse nismo imali, ja. Tako da znam da je to falilo i da je to nešto što bi ja isto
1: i
0: promijenila.
1: Džaba tebi onda oni te računi, bilance
0: da,
1: i sve.
0: Kad ne znaš u praksi
1: kad ti
0: primijeniti.
1: Znaš na dva ili tri papira i svoje bilježnice to, ali kad dođe onaj veliki spis od firme neke veće, onda se izgubiš.
0: Da, pa to sigurno. I sad obrnuto, šta misliš da bi njemački obrazovni sustav trebao uzeti od hrvatskog?
1: Ovo je možda sad malo kontradiktorno s moje strane, ali svakako nekako ovo opće znanje, na primjer. To neko opće znanje i nešto s čim se nas, na primjer, maltretira u školama, neke banalne stvari ili to gradivo koje je dosta opsežno kod nas, a kod njih nije. Naprimjer, jednom smo igrali jednom prilikom vješala u školi gdje sam ja onda napisao otorinolaringologija na ploču, to je bila riječ. Ja sam znao da oni to neće znati, onda oni to nisu uspjeli pogoditi pola sata, da su već odustali, da. Ja sam im to morao jednostavno reći koja je riječ i dalje mi nisu vjerovali, išli su googlat da vide zapravo što to znači. Evo, banalna stvar,
0: banalna,
1: ali kod nas je to opće znanje i kod nas se to zna.
0: I sad mi nekako reci za nekih 5-6 godina, gdje se vidiš, vani ili ipak ostati u Hrvatskoj?
1: Pa
0: sad kad si prošao život i u Južnoj Africi, i u Njemačkoj, i u Hrvatskoj, kako sagledavaš to sve?
1: Mislim, meni je Njemačka skroz u redu, ko zemlja i mislim gospodarstvo i sve to, ok, ne trenutno je tamo malo krizica, ali inače jedino što mi smeta tamo je vrijeme. Ne volim kišu, ne volim snijeg, ne volim hladnoću, kao što sam već rekao, jedan razlog zašto sam i bio u Južnoj Africi. Tako da ja sebe vidim za nekih 5 godina negdje u nekoj toploj zemlji, na plaži, na moru, ne nužno da radim s plaže, nego čisto da sam u toj atmosferi, u tom okruženju, negdje gdje ima jako puno sunca, a to sad hoće biti Južna Afrika, možda Španjolska, koja mi je dosta interesantna kao zemlja, ili čak evo možda i negdje ovdje u Hrvatskoj, barem u ljetnim mjesecima na obali, to stvarno ne znam, to ćemo vidjeti, ali svakako se vidim da radim neki remote posao iz home office-a i jako teško za neku hrvatsku firmu. Prije neka
0: možda dođe
1: Njemačka
0: dotad.
1: Ili tako nešto, a nikad se ne zna,
0: nikad
1: može,
0: se, ne zna,
1: može se svašta promijeniti, ali evo po trenutnom stanju nekako plan je remote za neku njemačku firmu ili možda neku drugu, ovisi gdje je gospodarstvo malo jače i svakako negdje gdje je toplo.
0: Idealno, još ako si od kuće možeš birati gdje ćeš ići svaki dan. Da. Eto, došli smo do kraja, hvala ti na gostovanju.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a gost je bio student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu, Tomas Kardaš. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. UNIDU Radio.

0: dobar vam dan. U Hrvatskoj i danas vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju s temperaturama i do 39 stupnjeva Celzijevih. Toplinski val i suša drastično su utjecali na pad vodostaja rijeka. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je za Media Servis zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
1: Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
0: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustavi, poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku pak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, rekao nam je Spajić. Dodajmo još kako nuklearna elektrana Krško od noćas radi sa 80% snage reaktora. Iz USKOK-a su objavili nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Izmjereno je 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Tvrde i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao, prenose Sportske novosti. Donedavni izbornik Vatrenih trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al-Ainu. Dalić bi prema neslužbenim izvorima trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika Vatrenih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 37 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 36 u Rijeci i Zagrebu, 34 u Splitu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: слушате Leitmotiv.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Andreja Petrušić. Jako sam sretna što sam ovdje. Brit Awards su se po prvi put održali u Manchesteru, a ne u Londonu, a mi ćemo slušati izvođače nagrađene u različitim kategorijama. Da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

0: Lola Young. One Thing. Ona osvojila Breakthrough Artist na Brit Awards.
1: Tanja, Tuanen, Nendom, Game! Nendom, Game! Game Start!
0: Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo. APT.

internacionalna pjesma godine APT. A alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out.

dobio sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža, Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Vještačenje potvrdilo onečišćenje s ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Građani prozivaju inspekciju i državni inspektorat. Nastavak proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Petrinja i Slunj proslavili dan grada. U Sloveniji 3 zmijska ugriza u samo 2 dana. Provjerili smo kako postupiti u slučaju ugriza. Hajduk i Rijeka u lovu na play-off konferencijske lige.
6: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. USKOK je objavio nalaz vještačenja oko ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, kojim je potvrđeno onečišćenje opasnim tvarima. Razgovarali smo s predstavnicima tamošnje građanske inicijative, koja proziva institucije, kao i s bivšom ministrem.

0: zaštite okoliša, koja cijeli slučaj smatra nevjerojatnim.
1: Nalazi i mišljenje su pokazali ono na što upozoravamo već godinu i pol, kaže za medija servis Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističe da su ih na sastanku u lipnju prošle godine iz državnog inspektorata uvjeravali da nema ugroze od ilegalnog odlagališta otpada.
2: Predstavnik državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
1: No vještačenje je sada pokazalo upravo to, a Bušić kaže da im je povjerenje u institucije gotovo nepovratno. Narušeno.
2: Sanacija je trebala početi još prošle godine, a ne da danas zapravo nismo uspjeli odvesti niti jednu kilu tog opasnog otpada sa lokacije. Znači, ovo zahtjeva političku odgovornost, kaznenu odgovornost i ovo zahtjeva da se već sutra pristupi hitnoj sanaciji područja.
1: Zaključuje kako je poražavajuće da je do reakcije institucija došlo te godinu i pol nakon što su građani počeli upozoravati na kamione koji su tamo dovozili opasni otpad. I bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy u pitanje dovodi rad nadležne inspekcije.
3: Je apsolutno nevjerojatno da nije bilo primijećeno od strane inspekcijskih službi prije da je na tu lokaciju odložen tako velika količina opasnog otpada. Znači, mi govorimo više od 35.000 tona otpada na toj lokaciji, što je nevjerojatno velika količina otpada.
1: Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj opisala je kao divlji zapad, te se zapitala
3: što radi inspekcija zaštite okoliša, općenito inspekcijske službe u Hrvatskoj i da li oni rade u javnom interesu i da li štite interes građana Republike Hrvatske.
1: U svemu se oglasio i gradonačelnik Gospića, bivši HDZ-ovac Darko Milinović.
4: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji. Vrijeme je da me premijer posluša. Govorio sam prije više od godinu i pol dana o potrebi direktnog pregovaračkog postupka da bi se sanacija ubrzala. Javna nabava je taj proces samo produžila, evo, na više od godinu i pol dana.
1: Građani očekuju adekvatnu reakciju i kažnjavanje odgovornih, a ako to ponovno izostane, ne isključuju daljnje prosvjedne akcije kako bi zaštitili svoje zdravlje i okoliš koji okružuje njihove domove. Za Media Servis, Bruno Perić.
5: Media Servis, vijesti plus.
0: Nakon još jednog jako vrućeg dana, Hrvatsku u petak čeka kratkotrajni predah uz nešto niže temperature i mogućnost pljuskova. Ipak to neće biti od velike pomoći za vodostaje Rijeka, koji dalje bilježe rekordne minuse, a sama nuklearka Krško radi smanjenim kapacitetom.
6: Toplinski val i suša se nastavljaju, a niski vodostaj Rijeka i dalje ruše rekorde. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je za Media Servis Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
7: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda.
6: Situacija je slična kada govorimo i o Dravi. Na njoj smještene hidroelektrane rade sa smanjenim kapacitetima. Temperature utječu i na Savu, zbog čijeg zagrijavanja nuklearka Krško radi na 80% kapaciteta. Unatoč tome što situacija nije bajna, profesor Sfera, kojemu su specijalnost energetika i nuklearna energija, Davor Grgić, za Media Servis kaže:
8: ja očekujem da će se ipak unutar dva dana pojaviti neka voda ili neko manje zahladnjenje, tako da će to olakšati situaciju i ja ne očekujem da bi elektrana sad još dodatno snižavala snagu. Mislim da će slovenska vlada dopustiti, recimo, kreativno tumačenje onih limita koji su postavljeni.
6: Nuklearka Krško samo po sebi ipak nije problem, kaže Grgić.
8: To što je problem s vodom, pogodilo nam je sve hidroelektrane, a vjetra nema baš nešto previše, sunce odradi svoj dio, ali po noći vam ne može pomoć, tako da pomalo ostajemo bez opcija. Cijena struje na onom day ahead tržištu ide gore, ja mislim da je već sad otprilike tri puta veća nego što je normalna proizvodna cijena iz Krškoga.
6: A uz nižu proizvodnju električne energije pati riječki ekosustavi, poljoprivreda, podzemne vode, ali i riječni promet. Unatoč tome, Spajić kaže da u ovom trenutku nema problema s vodoopskrbom. A što je drugčije u odnosu na toplinske valove i sušna razdoblja u odnosu na ranije godine, pitali smo ga.
7: Pa ono što je drugačije u odnosu na prije je da su nam ekstremni vodostaji, dakle i maksimalni i minimalni, sve izraženiji i javljaju se sve češće. Nažalost, prema prognozama stručnjaka klimatolozima, ti ekstremi će biti još češće. Morat ćemo iznaći načine kako ćemo se prilagoditi toj situaciji.
6: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
5: Media Servis, vijesti plus.
0: Na današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina.
9: Tradicionalna budnica, polaganje vijenaca i paljenje svijeća ispred spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Oluja je obilježena i u Petrinji. Gradonačelnica Magdalena Komes.
10: Na današnji dan osjećamo podvojene zapravo osjećaje, s jedne strane apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske, njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
9: Most na rijeci Mrežnici u Tržiću pri Mišljanskom od danas nosi ime Most 14. domobranske pukovnije Slunj. Osim što je obilježio oslobađanje teritorija okupiranog u Domovinskom ratu, Slunj je proslavio i Dan grada, a održan je i tradicionalni mimohod. Ministar branitelja Tomo Medved.
11: Imamo razloga itekako biti ponosni. Slunj je u velikosrpskoj agresiji bio potpuno spaljen. Svi ljudi su bili prognani, ali Oluja je donijela mir, slobodu, a nakon toga vrijedni ljudi ovog kraja obnovili su uz pomoć vlade grad Slunj i to danas činimo snažno, činimo u kontinuitetu, prepoznajući potrebe u skladu sa svim onim inicijativama koje dolaze od gradonačelnice grada Slunja, od županice županije Karlovačke.
9: U Uzdolju kod Knina odana je počast civilima srpske nacionalnosti ubijenima dan nakon Oluje. Jedina preživjela ovaj zločin je Bosiljka Šare koja se ranjena danima skrivala u šumi.
12: Dođeš pobiše jajća, tako da sam ja malo vidjela noga otišla i povda sam izašla gore u stranu i bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
9: Komemoracije je poslana poruka da se procesuiraju odgovorni. Do predsjednica Srpskog narodnog vijeća Anja Šimpraga.
13: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
9: Za smrt osmero civila nitko nije odgovarao niti 31 godinu kasnije, na što je upozorio i Ustavni sud. Utvrdio je povredu ustavnih prava jer država nije provela djelotvornu istragu niti otkrila počinitelje. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
5: Media Servis, vijesti plus.
0: Iz svijeta. Iran je najavio skori dogovor s Omanom oko upravljanja Hormuškim tjesnacom. Za to vrijeme Izrael pregovara s Libanonom koje ga i dalje nastavlja bombardirati i okupirati unatoč ranijem primirju i dogovoru.
14: Iran je objavio da se približava sporazumu s Omanom oko upravljanja Hormuzom u pokušaju okončanja rata koje su pokrenula SAD i Izrael. Teheran je rekao da bi mogao implementirati novi navigacijski model koji Iranu daje veću kontrolu nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. To bi bio jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada. Dogovor će najvjerojatnije uključivati ukidanje američke blokade iranskih luka. Sporne naknade za prolaz kroz tjesnac nisu još dogovorene. Američki predsjednik Trump sinoć je pričao o proboju u pregovorima u kojima ne sudjeluju te prijetio Iranu.
15: U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja.
14: Ključno pitanje je ruta kojom brodovi plovila mogu proći kroz Hormuški tjesnac. Ipak pitanje ostaju i naknade za prolaz. Dok Iran inzistira na 5% cijene tereta kao naknade za prolaz, Oman zagovara 3%, a SAD se protivi naknadama. ostaje pitanje cijene razminiranja. Osam najvećih svjetskih brodskih udruženja zatražilo je pak od Ujedinjenih naroda da se usprotive bilo kakvom uvođenju naknada. Najava dogovora opustila je malo cijene nafte dok rastu nade za ekonomiju pogođenu blokadom jednog od najvažnijih pomorskih putova na svijetu. A dok se traži dogovor za rat s Iranom, iranski saveznici i jemenski hutisti tvrde da su ciljali saudijski tanker, a gađali su jemenske regularne snage. Najmanje 30 ljudi je ubijeno, a drugi su ranjeni u napadu jemenskih pobunjenika projektilima i dronovima na kampove jemenske vojske. Nastavljaju se pregovori Izraela i Libanona o provedbi sporazuma od 26. lipnja prema kojem bi se izraelske snage trebale povući iz područja koja okupiraju južnom Libanonu i dopustiti libanonskoj vojsci da preuzme kontrolu u zamjenu za razoružanje Hezbolaha. Ipak Izrael je danas bombardirao južni Libanon, a nastavio se nasilnim racijama i rušenjima kuća te uništavanjem radnje u palestinskom izbjegličkom kampu pored Jeruzalema. UNICEF je objavio da je u Gazi od listopada u prosjeku svakog dana ubijeno jedno dijete. Tri osobe su poginule u noćnom napadu ruskih dronova na grad Balakliju u istočnoj Harkivskoj oblasti Ukrajini. Tri osobe su također poginule tijekom noći, a najmanje 19 je ranjeno ruskim napadima na naselja u sjevernoj Sumskoj regiji. Nakon što je Ukrajina jučer nije uspjela oboriti niti jednu balističku raketu, predsjednik Zelenski je pozvao saveznike da povećaju isporuke presretača Patriot. Ukrajinski predsjednik nije isključio mogućnost da je cilj zaustavljanja isporuka projektila od zapadnih saveznika učiniti Ukrajinu spremnijom na kompromis u pregovorima s Rusijom. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
5: Medija servis Vijesti plus.
16: Tijekom ljepšeg ljetnog vremena u prirodi nisu aktivni samo ljudi, nego i zmije. U Sloveniji su dva dana zabilježena tri ugriza, pa smo provjerili što učiniti kada sretnemo zmiju, ali i kako postupiti ako nas ugrizu.
17: Trenutak nepažnje i krivi korak mogli bi biti dovoljni za neželjeni susret sa zmijom. U Sloveniji su se nedavno u dva dana dogodila tri ugriza, u Hrvatskoj od srpnja ove godine zabilježeno njih 14. Ali ravnatelj Zagrebačkog zoološkog vrta Ivan Cizelj u razgovoru za Media Servis istaknuo je da zmije ne napadaju ljude bez povoda.
18: Zmije su bitno manje od nas i one su svjesne svoje veličine i svjesne su da smo mi divovi koji hode oko njih, kojima se treba sklanjati. Napadanje životinje u smislu da je neko štapom pokuša zatući, ne znam, metlom ili nečime, to je sve zapravo provokacija na nekav napad životinje, odnosno ne na napad, nego na obranu. Promatranje sigurne udaljenosti i sklanjanje jedna i drugome, što je u 99% slučajeva moguće, je zapravo nešto što je ispravno.
17: Radi se o životinjama, dodao je Cizelj, čije prisutnosti često nismo ni svjesni.
18: Oni žive relativno skrovitim načinom života, pa zapravo najčešće prođemo u zmiju da nismo ni svjesni, a onda kada je primijetimo, onda je ona ta koja svaku pokušava se maknuti i izbjeći nas, izbjeći bilo kakvu interakciju, sigurno nas neće napasti iz čista mira, a jedino kada dolazi do konflikta je zapravo kada je životinja stjerana u kut i kada ju čovjek pokušava napasti.
17: Međutim, što napraviti ako vas zmija ugrize? Na to je pitanje u razgovoru za Media Servis odgovorila voditeljica službe za medicinske poslove Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, doktorica Milena Car.
19: Najbitnije je zapravo mirovati, ne nastaviti hodati. Ako je čovjek sam, neka nazove 194 i neka miruje. Ništa ne treba raditi. One stare metode podvizivanja, isisavanja, ne znam šta je još bilo obloga, to više ne dolazi u obzir, to se ne preporuča, jer je dokazano da ne može pomoći, a može čak i štetiti.
17: Većina vrsta zmija u Hrvatskoj nije otrovno, a postoji takozvani suhi ugrizi prilikom kojih zmija ne ispusti otrov. Ipak, Car je upozorila da se nakon ugriza ne treba upuštati u procjene o kakvoj se zmiji radilo, nego nazvati hitne službe da bi se, u slučaju potrebe, dobila doza protuotrova. Do nje se u nekim slučajevima može doći izvan bolnica.
19: Imaju ih naše ispostave neke na otocima, odnosno tamo gdje je procjena da ima više zmija otrovnica i gdje je naravno slabija mogućnost brže dopreme do bolnice. Daje se terapija primarno u bolnici zbog potencijalnih nuspojava te terapije i to je onda mora biti osoba monitorirana u bolničkim uvjetima.
17: Iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode su na upit Medija servisa odgovorili da u Hrvatskoj nema odobrenog proizvođača zmijskog protuotrova, nego se on uvozi.
20: Halmed je tako suglasnost za nabavu zmijskog antitoksina dao u travnju i svibnju ove godine. Prema informacijama dostavljenima iz veleprodaja lijekova, opskrbljenost tržišta Republike Hrvatske antitoksinom je dostatna.
17: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
5: Media Servis, Vijesti plus.
16: Grad Split potpisao je ugovor s tvrtkom za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektantskog nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Centar će se graditi na danas zapuštenom i neiskorištenom zemljištu koje je dijelom dijelom u vlasništvu parkova i nasada, a dijelom grada. Projektni zadatak predviđa oko 150 smještajnih mjesta za korisnike stacionara, te između 200 i 250 korisnika dnevnih boravaka. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ovo je zalog za budućnost za sve starije generacije koje su u gradu Splitu. Ovaj centar za starije osobe koji će biti na Pazigradu zamišljen je za treću i četvrtu kategoriju za životnu stariju dob. Također je zamišljen i odjel za Alzheimer, ali isto tako dnevni boravci, dostava toplih obroka, da tu bude i dostava lijekova.
21: Nakon što je uspješnu europsku večer u utorak imao Dinamo, isto će pokušati ostvariti preostala dva hrvatska kluba u Europi, Hajduk i Rijeka. Splićani u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige igraju u gostima kod Žalgirisa. Momčad Gonzala Garcia upisala je dva vezana poraza. Prvo ih je na gostovanju u drugom pretkolu europske lige s 4-0 nadigrao ciparski Pafos, a onda je u prvom kolu HNL-a bolji bio i Varaždin s 2-1. Odigrao je Hajduk tri gostujuće utakmice u ovoj sezoni, a sve tri završili su porazom, što je velik problem. Pogotovo jer su na obje europske utakmice došli s prednošću s poljuda.
22: Na gostovanje dolazimo s rezultatom u našu korist i zbog toga prerano počnemo razmišljati o rezultatu. To je nešto prirodno, ali moramo riješiti taj problem. Igrači su motivirani da to promijene. Hajduk već 6-7 godina nije pobjedio u gostima u Europi. To moramo promijeniti.
21: Litva je mnogim igračima Hajduka nepoznata zemlja, ali ne i Rokasu Pukštasu koji iz te baltičke zemlje vuče korijene.
22: Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i, kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci bit će na utakmici. Bit će to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen.
21: Dvoboj se igra u 19 sati. Nešto kasnije, točnije u 20.45, Rijeka će na Rujevici dočekati finski Ilves, a dvoboj najavio strateg domaće momčadi Matijaš Kek.
23: Već taj njihov naglasak da oni na svojoj umjetnoj travi su drugačiji sugerira možda na nešto njihovo zatvorenu varijantu. A sad je na nama, ja volim reći, mora se pitati na Rojevici Rijeku najprije, da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već, to je njihovo treće pretkolo, oni su već dva puta bili uspješni. Gledajući njih i praveći neke zaključke, jako uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja.
21: Igrač Branko Pavić.
24: Očekujemo tešku i zahtjevnu utakmicu opet, ali ja vjerujem da uz podršku naših navijača i uz našu 100% pripremu za utakmicu, da oni nemaju tu šta tražiti na Rujevici i da ćemo to pokazati na terenu.
21: Uzvrati se igraju tjedan dana kasnije. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao, prenose Sportske novosti. Donedavni izbornik Vatrenih trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al Ainu. Dalić bi, prema neslužbenim izvorima, trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo tri puta više nego na mjestu izbornika Vatrenih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
16: Na kraju ponovimo, vještačenje potvrdilo onečišćenje s ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Građani prozivaju inspekciju i državni inspektorat.
5: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
16: U redu je vodio Tonči Gabelić.
25: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Wiener osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: Vrijeme sutra, djelomice osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti. Od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37.
5: Media Servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolok. Sa vama je Dora Vulić, a moj gost je student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Tomas Kardaš. Tomas, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Dora, hvala tebi na pozivu i pozdrav gledateljima.
0: Sad sam odmah u uvodu rekla da si student IT menadžmenta, kako je došlo do odabira baš tog smjera?
1: Pa nekako sam to pronašao ili u tom menadžment svijetu sam se pronašao kad sam napravio razmjenu u Južnoj Africi. Tamo je glavnina predmeta bila ili bazirala se na projekt menadžmentu, pa čisto iz te nekakve radoznalosti i te, mogu reći, ljubavi prema projekt menadžmentu, odlučio sam upisati diplomski IT menadžment.
0: Južna Afrika, kako je od svih zemalja i kontinenta došlo do tog izbora?
1: Pa kako sam ja radio prije diplomski u Njemačkoj, mi smo dobili jednostavno popis, listu, partner univerziteta i tu sam ja jednostavno prošao kroz tu listu i pošto je to bio drugi do peti mjesec, većina zemalja i Erasmus dio je bila u Skandinaviji, a pošto sam ja veliki ljubitelj mora, sunca i topline, zadnja na listi je bila Južna Afrika, gdje sam ja onda googlao taj grad Durban i kad sam vidio par sličica, plaža, more, ja sam se jednostavno odlučio, to je Durban i za mene ili će biti Durban Južna Afrika ili neću ni raditi razmjenu. I eto, tako sam završio onda u Južnoj Africi.
0: I kako je bilo iskustvo doli?
1: Pa evo, mogu reći da svakako, ja to uvijek nazovem najljepše vrijeme mog života, najljepših 3-4 mjeseca. Svakako poučno, jer vidio sam neke stvari koje se mogu vidjeti većinom samo u američkim filmovima, od loših nekih stvari pa čak i onda do tog gostoprimstva južnoafrikanaca i tog afronaroda tamo, tako da svakako jedno jako

0: Poučno i lijepo iskustvo.
1: Totalno neki drugačiji svijet doli vjerovatno nego kod nas.
0: Pa sigurno i čovjek jednostavno nauči biti zahvalan za to što ima ovdje, jer puno stvari mi ovdje općenito i u Hrvatskoj i u Europi uzimamo zdravo za gotovo, kako bi se reklo, tako da svakako poučno iskustvo i potpuno drugačija atmosfera.
1: Vjerujem, stvarno smatram da je to super iskustvo. Sad da se odmah nekako vratimo na studij, sad kad si na diplomskom, je se studij više bazira na nekako teorijski dio ili više praksa?
0: Pa ja bih svakako rekao, veliki dio je teorija, pogotovo sad u prvim semestrima. Za mene je ovo sve teorija zapravo, jer ovo prije diplomski što sam radio u Njemačkoj bio je neki dualni sistem što oni tamo imaju, gdje se 3 mjeseca radi, 3 mjeseca se studira, tako da za mene je ovo potpuna teorija.
1: I sad kad si nekako već par mjeseci na tom studiju, koje su nekako, kako ću to reći, vještine koje si otkrio od kako si na studiju, a da ih nisi ima prije studija?
0: Pa ja bih svakako rekao, kad sam ušao u taj svijet studiranja, svijet posla nekako, da sam otkrio da je networking zapravo najveća stvar, najvažnija stvar, kako u poslu, tako vjerojatno i na fakultetu. Tako da evo, izdvojio bi networking kao jednu od tih najvažnijih vještina.
1: I sad kad smo kod te vještine, koliko se vi kroz to učenje i te vještine bazirate nekako na stvarne projekte u praksi, više nego nekako teorijski dio?
0: Pa evo, imamo na primjer IT management kao kolegi sad u prvom semestru i tu baš u tom kolegiju i radimo. Imamo jedan projekt u kojem sami osmišljamo svoje poduzeće kao neki startup i koji zapravo dižemo, kako bi ja rekao, od nule ga gradimo. Tako da bih ja rekao da evo, to je prva poveznica onda s projektima.
1: Ja sad kad se tu spominja projekte, da radite te stranice i to, koliko sam ovako čula kroz priču, IT management u Dubrovniku je puno razvijeniji nego IT management u drugim gradovima. Jel smatraš da stvarno pruža dobru ono podlogu za budućnost, da dobro radi taj cijeli posao učenja studenata?
0: Općenito ovaj smjer svakako je budućnost. Ja bih rekao, čim se čuje ovaj prefiks IT, u današnje vrijeme je to jednostavno uvijek budućnost i sad vidimo i kroz AI, na primjer umjetnu inteligenciju, koliko zapravo to sve napreduje i koliko brzo to sve napreduje. Pa zamisli, evo i ti samo prije par godina sve se moralo rješavati, sve si sama morala pisati, a danas je tu ChatGPT i ostala IT tehnologija koja je došla, ja bih rekao, pa čak i kao preko noći, na primjer, za laike. Tako da IT management po meni je svakako budućnost i IT općenito je budućnost. Tako da mislim da ovaj smjer povezuje i tu IT stranu i ekonomiju, koju svakako trebamo, tako da ovaj smjer bih i preporučio svim maturantima i svim ljudima koji uopće razmišljaju o čem bi se mogli baviti u budućnosti.
1: Koja onda sad kad si rekao da bi preporučio budućim studentima, koja je nekako ono, uz to što je zanimljiv fakultet, da je širok spektar svega, koji je po tebi neki ključan ono razlog koji bi rekao zato upiši taj smjer?
0: Pa ako me pitaš zašto baš ovdje u Dubrovniku...
1: I može, i zašto u Dubrovniku i zašto smjer, da.
0: U Dubrovniku, to je svakako zbog jedne ljudske bliskosti, ja bih rekao. Puno smo manje sve učilište, recimo, nego Zagreb ili nego Split, kad se uspoređuje. I tu jednostavno taj neki bliski kontakt s profesorima, koji su i razumni ako neko od studenata mora i raditi uz faks, koji jednostavno su tu uvijek za nas, imaju više vremena za studente, posvetiti se pojedinačno studentima, što je jako važno, pogotovo na diplomskim studijima, mislim, jer jednostavno gradivo je dosta zahtjevnije nego na prije diplomskom. Ipak smo se opredijelili za neki smjer, tako da ja bih rekao da svakako evo, je nekako ovdje u Dubrovniku ta ljudskost ili ta blizina, ta dostupačnost profesora na višem nivou nego negdje na većim sveučilištima, gdje je student pa samo broj, na primjer.
1: Ja bih se složila s tim da je velika prednost, nas je malo i na većini odjela i smjerova, to što se može profesor posvetiti svakom zasebno. Nekako po završetku studija, gdje se ti vidiš? Više nekako u IT sektoru, u menadžmentu ili kako?
0: Pa rekao bih svakako u menadžmentu. Evo, kao što sam rekao, pronašao sam se tu u projekt menadžmentu, tu sad nadograđujem i taj IT menadžment. Tako da svakako se vidim negdje gdje ću ja biti ta koordinacijska uloga, gdje ću ja voditi projekte, gdje ću svakako biti u tom dijelu menadžmenta.
1: Super. Sad kad smo nekako na tom dijelu školovanja, obrazovanja, budućnosti i svega, živio si u Njemačkoj 9 godina. Koja je nekako po tebi glavna razlika školstva u Njemačkoj i školstva ovdje u Hrvatskoj, tj. Obrazovanja općenito?
0: Pa, ja bih rekao, to je nebo i zemlja. U Njemačkoj je dosta toga orijentirano zapravo više na praksu. Čak i od malena se više, što znači od malena, znači tamo od nekog 7., 8., 9. razreda, oni imaju razrede do 12. razreda, nemaju srednju školu kao što mi imamo. Velika je razlika jer oni dosta toga pridaju veliku pažnju praksi pa rekao bih također da je puno lakša škola nego ovdje kod nas. Ja kad sam tamo došao, ja to uvijek volim reći, ukrali su mi 2 godine. Trebao sam biti treći srednje, oni su me bacili u prvi srednje pod razlog je bio završiti prvo našu osnovnu školu, što je kod njih do 9. razreda, pa ćeš ti onda dalje ići. Tako da sam tu izgubio neke godine, ali zapravo ja sam tamo u 9. razredu, na primjer, radio, znači to je neki ekvivalent našeg prvog srednje, oni što tamo rade u 9., mi smo to već radili u 7. vjerojatno, što se tiče matematike, što se tiče engleskog, tako da smo, ja bih rekao, mi puno napredniji, a iako oni to tako ne vide, jer kao što sam ti rekao, morao sam ponavljati razrede i sve, tako da, evo, to je jedna razlika što je puno lakša škola, nemaju, na primjer, usmeno. Kod njih dođeš u školu, nema usmeno, znači ideš na...
1: Zašto kod nas nije tako?
0: To se svi učenici vjerojatno pitaju, svi ljudi napravi istu reakciju kod ti sad kad to čuju, jer tamo ideš na sat kao vreća krumpira, jer znaš da ti niko ništa ne može. Kod nas ideš na sat i uvijek si u nekom stresu, hoće me otvoriti, hoću ja danas biti na redu za ispitivanje ili ne. Tako da tamo je sve najavljeno uglavnom. I eto, to je jedna prednost, na primjer. A još jedna prednost po meni velika je to da tamo nekako nikad nije kasno. Tamo se uvijek stigne čovjek opredijeliti, na primjer, i za gimnaziju. Ako i završi ovih 10-11 razreda osnovne škole i taj mali dio srednje, i dalje postoji mogućnost da se završi gimnazija, trogodišnja gimnazija onda, gdje je normalno, čak bih i rekao, bio sam i ja u razredu s par takvih ljudi koji su, ne znam, sa 21 godinu, dvije, tek kretali završavati gimnaziju, tako da su tek sa 23, 24 bili gotovi sa školom, gdje kod nas, ja mislim da bi takvi ljudi možda čak bili ismijavani, pa šta si ti radio do sad,
1: sigurno,
0: gdje si
1: da.
0: Bio, tako da je tamo nekako mentalitet je drugačiji i... Uvijek, koji god put da odabereš, imaš više vrata koja možeš izabrat i možeš se vratiti nazad i onda krenuti opet iz početka i nekako je puno otvorenije.
1: Meni je najviše ostalo sad od svega što si rekao u glavi. Dio mi je ostao da ti tek sa 20 plus možeš otići završiti gimnazije. To mi pari ono...
0: Je nenormalno, jer
1: baš
0: ovdje
1: nenormalno,
0: ljudi završavaju faks sa 23-4, tako da...
1: Možda to i nije toliko loše.
0: Je. Pa sigurno da nije, jer ja sam tad imao taj problem da nisam se pronašao odmah, ajmo reći tako, jer mišljenja sam da se čovjek opredijeli, na primjer, za gimnaziju ili za neku struku sa 15 godina, 14 kad se kreće u srednju školu, po meni je to, neću reći glupost, ali je jako teško da tako mlada osoba zna što bi htjela raditi ostatak života. Jer mi tu pričamo o ostatku života.
1: Ja se slažem s tim,
0: razumiješ,
1: da.
0: Pričamo o sljedećih 50-60 godina koje treba provesti na poslu.
1: Smatram ja da ti s 14 godina teško da će ko znat baš striktno što želi. Šta bi ti nekako navela da bi naš obrazovni sustav trebao preuzeti od njemačkog obrazovnog sustava?
0: Mene, evo, ako pitaš osobno, u Njemačkoj ti je jedna lektira po polugodištu ili po cijeloj godini.
1: Tako da, evo, odlična stvar.
0: Evo, prijedlog jedan za ministarstvo obrazovanja, molim vas uvedite, ako je ikako moguće, jednu lektiru godišnje i to je to.
1: To bi bilo super.
0: Evo, na primjer. Ne, šalu na stranu, svakako bi preuzeo ovaj praktični dio, na primjer, gdje kod nas je dosta ustaljena praksa da kad ljudi upisuju strukovnu školu, oni idu samo po potpise. Kad imaju praksu, niko ih ne plaća, oni su zapravo tamo višak ili idu nositi kavu šefovima, gdje ništa ne nauče onda. Znam nekolicinu primjera, još ja sam inače iz Petrinje, tamo Petrinja, Sisak, taj dio gdje su moji prijatelji išli u strukovne škole. I oni su onda upisivali strukovne škole samo da bi upisali nešto ili, na primjer, za vozača da bi im se platio vozački tad. A za praksu su, na primjer, onda samo išli jednostavno po potpise i tad su imali slobodno. Naravno, kad ti imaš 15-16 godina, tebi je to super jer ti imaš slobodan dan. Međutim, ako ti ništa ne naučiš na toj praksi, ti si onda zapravo, ako si upisao strukovnu, ti ne znaš ništa od struke. Ok, znaš teoriju, ali teorija ti onda neće zamijeniti žarulju, ili, sad je potpuno banalan primjer, ili popraviti onda auto ako si ti automehatroničar ili tako neka slična strukovna škola. Tako da ja bih jednostavno najviše prenio taj njemački dio gdje je praksa, gdje se praksa ne upisuje samo škola, nego se traži poslodavac i onda taj poslodavac se obvezuje sa ugovorom gdje dijete, mogu reći dijete od 15-16 godina, dobiva već 800-900 eura mjesečno kao plaću, gdje je 2 ili 3 dana u školi, 2 ili 3 dana je na poslu. I gdje stvarno radi, jer ako te neko već plaća za tvoj posao, onda sigurno nećeš nosat kave ili nećeš dolaziti po potpis, nego ćeš stvarno raditi nešto i stvarno ćeš onda i naučiti nešto. Tako da mislim da je to najveća mana, na primjer, naših strukovnih škola i našeg obrazovanja, da ima premalo prakse, a ako je ima, onda je ona samo tu da je ima i niko nema ništa od toga na kraju.
1: Ma ja se mogu složiti, ja sam išla u ekonomsku i mi ni sata prakse nismo imali, tako da znam da je to falilo i da je to nešto što bi ja isto
0: i
1: promijenila.
0: Džaba tebi onda oni te računi, bilance
1: da,
0: i sve.
1: Kad ne znaš u praksi
0: kad ti
1: primijenit.
0: Znaš na dva ili tri papira i svoje bilježnice to, ali kad dođe onaj veliki spis od firme neke veće, onda se izgubiš.
1: Da, pa to sigurno. I sad obrnuto, šta misliš da bi njemački obrazovni sustav trebao uzeti od hrvatskog?
0: Ovo je možda sad malo kontradiktorno s moje strane, ali svakako nekako ovo opće znanje, na primjer. To neko opće znanje i nešto s čim se nas, na primjer, maltretira u školama, neke banalne stvari ili to gradivo koje je dosta opsežno kod nas, a kod njih nije. Naprimjer, jednom smo igrali jednom prilikom vješala u školi gdje sam ja onda napisao otorinolaringologija na ploču, to je bila riječ. Ja sam znao da oni to neće znati, onda oni to nisu uspjeli pogoditi pola sata, da su već odustali, da. Ja sam im to morao jednostavno reći koja je riječ i dalje mi nisu vjerovali, išli su googlat da vide zapravo što to znači. Banalna stvar,
1: banalna,
0: ali kod nas je to opće znanje i kod nas se to zna.
1: I sad mi nekako reci za nekih 5-6 godina, gdje se vidiš, vani ili ipak ostati u Hrvatskoj?
0: Pa
1: sad kad si prošao život i u Južnoj Africi, u Njemačkoj i u Hrvatskoj, kako sagledavaš to sve?
0: Mislim, meni je Njemačka skroz u redu ko zemlja i mislim gospodarstvo i sve to, trenutno je i tamo malo krizica, ali inače jedino što mi smeta tamo je vrijeme. Ne volim kišu, ne volim snijeg, ne volim hladnoću, kao što sam već rekao, jedan razlog zašto sam i bio u Južnoj Africi. Tako da ja sebe vidim za nekih 5 godina negdje u nekoj toploj zemlji, na plaži, na moru, ne nužno da radim s plaže, nego čisto da sam u toj atmosferi, u tom okruženju, negdje gdje ima jako puno sunca, a to sad hoće biti Južna Afrika, možda Španjolska, koja mi je dosta interesantna kao zemlja, ili čak evo možda i negdje ovdje u Hrvatskoj, barem u ljetnim mjesecima na obali, to stvarno ne znam, to ćemo vidjeti, ali svakako se vidim da radim neki remote posao iz home office-a i jako teško za neku hrvatsku firmu. Prije neka
1: možda dođe
0: Njemačka do ili tako nešto, a nikad se ne zna,
1: nikad
0: može,
1: se, ne zna,
0: može se svašta promijeniti, ali evo po trenutnom stanju nekako plan je remote za neku njemačku firmu ili možda neku drugu, ovisi gdje je gospodarstvo malo jače i svakako negdje gdje je toplo.
1: Idealno, i još ako si od kuće možeš birati gdje ćeš ići svaki dan. Da. Eto, došli smo do kraja, hvala ti na gostovanju.
0: Hvala tebi na poziv.
1: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a gost je bio student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu, Tomas Kardaš. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je UNIDU Radio.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas ću vas voditi kroz našu školsku emisiju uz kolegu.
1: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
0: Današnja tema emisije nam je mladi sportaši, ali prije nego nam se gosti pridruže u studiju, donosimo nekoliko školskih novosti. Naš Dominik je sudjelovao na međužupanijskom izlučnom natjecanju u disciplini web dizajner i ostvario plasman na državno natjecanje. Bravo za našeg Dominika i njegovu mentoricu Noru Mojoš.
1: Učenice Gabriela Stjepović i Mihajla Zvrko sa mentoricom Stankom Krile sudjelovale su na međužupanijskom World Skills natjecanju u disciplini poduzetništvo te osvojile visoko drugo mjesto.
0: Učenica Natali Matana, pobjednica ovogodišnjeg natječaja Amor u knjižnici. Čestitamo Natali i njeno

0: mentori Cimari i Matani Bazdan.
1: Ostvarili smo izvrstan rezultat na Lidranu, gdje su radovi učenika Mari Hendić, Lucije Kordić, Ivane Groznice, Glorije Borovine, Anita Šakote i Vita Marinkovića predloženi za županijsku smotru. Čestitamo i mentorima Mariji Matani Bazdan i Davoru Deranji. Danas će nam o svojim iskustvima više reći naši gosti, učenica Laura Prkačin i učenik Leni Vinčić. Idemo na kratku pauzu uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: Gospodarske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Danas će nam više o svojim iskustvima u sportu reći učenici naše škole. S nama su Laura Prkačin i Leni Vinčić. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Što trenirate i koliko dugo?
3: Pa evo, moj sport je košarka. Bavim se s njime od svoje 7. godine, što znaš da bi to bila evo već 11. godina. Proteklo je vrlo brzo, nisam ni svjestan da je zapravo proteklo tih 11 godina, ali evo uživam u svakom trenutku i u svakoj prilici koju dobijem na terenu.
4: Pa ja treniram odbojku i treniram je već 8 godina, prije toga sam igrala tenis, ali nekako čim sam odradila prvi trening u odbojci, to je bila moja prva ljubav.
5: Smatrate li da možete igrati taj sport profesionalno?
3: Pa evo, kako bih rekao, uvijek postoji ta nada da se to može i da uvijek postoji neka stepenica koja će nas dovesti do tog profesionalnog. Iako sam ja već, ajmo reći, igram profesionalno 2 godine, uvijek postoji veći nivo do kojeg se može doći i evo, nekako sam optimist i nadam se da ću do toga i uspjeti doći.
4: Pa ja isto mogu reći da treniram već profesionalno, sa svojih 17 godina sam u seniorskoj ekipi Žok Dubrovnika, bila sam već 3 puta u reprezentaciji i stvarno mislim da ovo isto što je Leni rekao, da uvijek postoji stepenica iznad.
2: Pa kako je to biti i sportaš i učenik u isto vrijeme?
3: Pa evo, vrlo zahtjevno što se tiče samog treniranja i učenja, teško je to sve ukombinirati jer mora se dobro organizirati vrijeme za treninga, ali isto tako i za učenike jer mi smo prvo učenici, a zatim toga sportaši, pa evo ne znam, nekako za mene prije je nekako školovanje, a onda nakon toga dolazi sport.
4: Pa to je nekad stvarno jako izazovno, ali mislim da je dobra organizacija ključ svega. Zna se da je kad je popodne škola, ujutro se ima trening, nakon treninga se uči, ide se u školu i nakon škole se ide nazad na trening.
5: Stižete li obaviti sve vaše školske zadatke s obzirom na tu količinu vremena koju potrošite na sami trening i sport?
3: A u nekim slučajevima da, u nekima ne. Evo, ne znam, naprimjer neke zadaće ili neke projekte koje dobijemo doma, vrlo kratko i radimo, odnosno vrlo kratko ja radim na tome jer ne stižem, pogotovo uz 2 treninga na dan kao što je Laura navela, vrlo je teško stizati sve obveze, ali dobra organizacija i sve se može.
4: Pa nekad je to stvarno teško, ali trudim se stizati sve na vrijeme, profesor stvarno ima i nekad razumijevanja i popuste nekad, ali većini slučajeva stignem sve na vrijeme, samo je, kao što sam već rekla, dobra organizacija ključ.
2: Da, to smo htjeli pitati, imaju li profesori razumijevanja prema tome?
3: Imaju, možemo reći da imaju jer stvarno što se tiče nekih projekata ili nekih domaćih zadaća popuštaju i ne pregledaju ponekad kroz prste jer znaju da smo prepuni sa zadacima kako i sa školom tako i sa sportom, te isto tako i za neke utakmice rado puste jer ipak vole sport i vole da se mladi bave sportom.
4: Pa profesori stvarno puštaju, mene su tipa prošle godine sam morala izaći mjesec dana ranije iz škole zato što sam imala reprezentaciju i stvarno svi profesori su me pustili, riješila sam sve na vrijeme, neki su mi oprostili nekoliko gradiva, ali eto, mislim da stvarno puno puštaju i drago mi je što se bavimo sportom i da igramo i bavimo se tako nečim.
5: Koji bi vam bio najdraži dio sporta?
3: Evo, nekad znam, za mene najdraži dio sporta je kad se okupimo svi na treningu i zabavimo se, jer ako ekipa ne funkcionira kao ekipa i ne slažu se, od toga nema ništa, jer košarka je timski sport, tu ne može jedan pojedinac dobiti cijelu ekipu, tu svi moramo biti složni i to je za mene nekako najdraže.
4: Meni je definitivno najdraži trenutak na utakmici kada nakon zagrijavanja svi stanemo jedna do druge, zagrlimo se i ne znam, jednostavno cijeli svijet se u tom trenutku isključi, imam osjećaj da samo to trenutno postoji na svijetu.
2: A imate li koji najdraži trenutak, može biti iz neke utakmice ili s treninga?
3: Evo, teško pitanje, ima puno zanimljivih i puno za onako trenutaka za zapamtit, ali evo ne znam, nekako meni najdraži je utakmica s Eurobasketa U16 u Grčkoj, kad smo u zadnjoj sekundi protiv Njemačke zabili koš za pobjedu. Bilo je to stvarno jedno veliko veselje, kako i na terenu, tako slačionice, ali i nazad u hotelu, tako da ne znam, to je po meni ni najbolji trenutak u sportu.
4: Pa meni je definitivno prva utakmica s reprezentacijom, mislim da je nositi dres domovine nešto stvarno jako posebno. Nitko ne dobiva tu priliku često i ne znam, ta utakmica, mislim, mogu reći da mi to bila utakmica života. U jednom trenutku nisam dala lopti da padne na pod i pobjedili smo tu utakmicu i to mi je baš ono ostalo u lijepom sjećanju.
5: Imate li nekog sportskog uzora? Ako da, tko je to i zašto baš ta osoba?
3: Evo, još od malih nogu, pokojni Kobe Bryant, jedna velika, velika ličnost košarke, ne znam, od prve utakmice koju sam pogledao gdje on igra, odmah mi se svidio kako lik, tako i njegov karakter, ali i njegov pristup igri i način same igre. Znači, taj čovjek, to je jednom u milion godina, evo, stvarno, ono, on me toliko potakao da nikad ne odustajem od ovoga što radim i da će uvijek doći sve na svoje.
4: Pa ja nemam nikakvog sportskog uzora, ali veliku podršku mi tu daje moja tetka koja je prošla kroz isto što i ja, igrala u istom klubu koji ja, počela sam trenirati odbojku zbog nje i nekako od malih nogu ona me gurala u sve to, uvijek me davala savjete, uvijek je bila tu kad je trebalo i uvijek je znala izabrati pravu riječ kad bi bila potrebna pomoć.
2: Kako se pripremate za važna natjecanja?
3: A evo, prvo prije svega najbitnije je taj neki kratki san prije utakmice, ne mora biti ono 3-4 sata, sat i pol vremena sasvim dovoljno, dobro zagrijavanje i jedno moja stvar je gumeni bomboni i Coca-Cola prije utakmice, nekako mi digne razinu šećera i osjećam se ko da letim po terenu i da se nikad neću umoriti.
4: Moj ritual je stvarno isto skoro sličan. Dan utakmice počinje ujutro s treningom, nakon treninga se pije kava s ekipom cijelom, ruča se i onda ide mali odmor i nakon toga imam posebnu playlistu na svom mobitelu i slušam iste pjesme svaki put istim redoslijedom prije svake utakmice.
5: Kako se motivirate kad ste jednostavno umorni od svega, bilo to da vam fali sna ili ste jednostavno iscrpljeni?
3: Pa, motivacija najprije dotječe iz svega što smo se zapravo odrekli. Naprimjer, ja sam se odrekao svojeg nekog slobodnog vremena za izlaske i društva, ali odrekao sam se i svojih roditelja od doma. Meni ovo nije ni rodni grad. Moj dom je 600 km odavde, tako da ja sam ovdje zapravo sam i znam što sam se morao odreći da bi zapravo postigao ovo, tako da to mi nekako uvijek drži motivaciju i samo to jednostavno, nema ništa drugo osim toga.
4: Pa meni zapravo diže motivaciju to jer kad se sjetim zbog čega sam točno počela i isto što je Leni rekao, čega sam se sve odrekla u ovim godinama da bi bila tu gdje jesam, mislim da to najviše podiže motivaciju i da mi vrati nekakvu energiju i želju i da nastavim dalje.
2: Hvala vam na odgovorima i što ste nas upoznali sa svojim iskustvom. Dragi slušatelji, bili su to Laura Prkačin i Leni Vinčić koji su nam više rekli o tome kako je biti i učenik i sportaš. Sada slijede glazbene minute i nakon toga nam se pridružuje profesorica Belinda Marić.

0: Hrvatske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Idemo u ekonomsku, a sada će nam se pridružiti u studiju profesorica Belinda Marić, koja će nam približiti svoj stav nastavnika prema učenicima koji se bave sportom. Dobar dan profesorice i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Za početak, recite nam, imaju li profesori razumijevanja za učenike koji se aktivno bave sportom? Je li riječ o nekom snižavanju kriterija ili u nekom drugačijem pristupu ili samoj podršci?
3: Pa evo, prije svega, jako mi je drago što je ova emisija napokon došla na red, gdje predstavljamo naše vrijedne učenike sportaše. Osobno kao, ajmo reći, bivši sportaš, ne u ovoj razini u kojoj smo imali naše učenike, ali svejedno kao netko ko se također bavio sportom tijekom srednjoškolskih dana, osobno imam jako razumijevanja za naše učenike i osim razumijevanja, u principu ih jako podržavam da se i dalje nastave baviti sportom. Mislim da moje mišljenje dijele većina profesora, zaista imamo razumijevanje, potičemo bavljenje sportom, jer osim što je dobro za zdravlje, za fizičku spremnost, ali prije svega i mentalnu spremnost učenika. Osim mene, mislim da i većina drugih nastavnika zaista dijeli to mišljenje, takve učenike trebamo podržavati. Ne radi se tu o toliko možda snižavanju nekakvih kriterija, ali čisto o razumijevanju da učenici svoje slobodno vrijeme nemaju, odnosno ga ulažu u nešto vrlo korisno, to jest u treninge. I onda jednostavno kad ste nastavnik i znate da učenik ispred vas je bio na treningu to jutro, ide na večer, preko vikenda je na utakmici, zaista nema vremena za druženje, za, ne znam, nija gledanje Netflixovih serija po cijelu večer, što srednjoškolci jako često radi. Naravno da je moj pristup prema tome drugačiji, puno više cijenim taj trud i to znanje koje su učili možda čak i u autobusu ili između treninga, pazili su na satu tako da ne moraju doma toliko učiti, a s druge strane onda imate i učenike koji se ne bave apsolutno ničim. Znate da većinu dana provode na društvenim mrežama, ispijaju kave, legnu jako kasno zato što dugo gledaju serije i jednostavno logično je da je tu pristup drugačiji, da je razumijevanje veće i da zapravo to znanje koje dolazi se puno više cijeni.
4: Što mislite, koliko je prema vašem mišljenju važno da se učenici u školske obaveze bave i sportom?
3: Mislim da je to jako bitno, bilo da se radi o nekoj profesionalnoj razini ili o, recimo, rekreativnoj razini. Nema razloga da učenici odustaju od bavljenja sportom u srednjoj školi, što se zapravo jako često i događa. Smatram da je jako bitno da se učenici bave sportom. Sport potiče njihovu fizičku spremnost koja je bitna u periodu u kojem se nalaze, znači u pubertetu gdje se razvijaju. Tako da je fizičko bavljenje sportom rekreativno ili profesionalno jako bitno za razvoj mladih ljudi, ali zapravo i vrlo pozitivno utječe i na njihovo mentalno stanje. Jednostavno ljudi koji se bave sportom puno manje su depresivni, anksiozni, nauče bolje raspoređivati svoje vrijeme, to je nešto što čemu nas sport zapravo najviše i uči, bolje organizaciji, disciplini. Evo, malo prije smo u principu razgovarali o motivaciji, gdje ste pitali učenike što ih najviše motivira. Tu bih dodala, a sigurna sam da bi se sportaši s time složili, ta motivacija je kratkotrajna, to jest potiče nas, ali vrlo često, evo, koliko god nešto volite, možda vam se i ne da, ali ta disciplina koju ste naučili u sportu, da redovno odlazite na treninge, iako vas nešto možda malo boli, iako možda nije najbolji dan, iako pada kiša, svejedno pođete na trening, jednostavno uči vas odgovornosti za budućnost, uči vas timskom radu, odgovornosti prema timu, jel znate da niste, ovo su većinom timski sportovi, jel nisu solo igrači, tako da znate da ste jako bitni u toj grupi i jednostavno to sve što se gradi u sportu, sve ove osobine koje sam navela, zapravo se najbolje stječu upravo u sportu. I bilo da se učenici prestanu baviti u nekom trenutku profesionalno sportom, jednostavno to što su naučili prati ih cijeli život i postaju odgovorni i bolji ljudi sigurno.
4: Super, hvala vam. I za kraj, što biste rekli učenicima koji razmišljaju o tome da odustanu od sportskih aktivnosti zbog školskih obaveza?
3: Pa nažalost, jako često učenici upravo u srednjoškolskoj dobi odustaju od bavljenja sportom. Najčešći razlog su kao povećane školske obveze ili možda nisu dosegli nekakav željeni rezultat, vide da zapravo kao nemaju budućnosti u tom sportu, neke kao profesionalne budućnosti u tom sportu. Nekako žao mi je tih razloga, mislim da evo, to ne bi trebao biti razlog svakako odustajanja, jer ako možda i ne pođeš u reprezentaciju ili se ne nastaviš više profesionalno baviti sportom, svakako je dobro još uvijek u toj dobi aktivno trenirati. Mislim da se bolje to sigurno kvalitetnije vrijeme, slobodno vrijeme potroši na sport, odnosno ulaže u sport, jel ne bi smatrala da je to vrijeme potrošeno. Zdravije je, bolje, veća je motivacija svakako ako treniraš, pa bilo to i rekreativno. A što se tiče školskih obveza, mislim da one, pa evo recimo u našoj školi sigurno nisu baš u tolikoj mjeri da se ne može stići apsolutno ništa trenirati, pa čak i ne ići na tjelesni jer je u suprotnoj smjeni, iako nam je on zdrav za naše odrastanje. Mislim da većina ljudi ako ima i više obveza u jednom danu zapravo će napraviti maksimalno, možda i više nego što je planirano, a znate ono ako imate samo naučiti za jedan test u tom danu pa nekako cijeli dan to odgađate na kraju i ne naučite, tako da svakako mislim da školske obveze ne bi trebale biti razlog odustajanja, jer mislim da se može u toj dobi stići i jedno i drugo i da bi svakako bila još bolja organizacija uz bavljenje sporta, jer jednostavno tijelo je spremnije, mozak je odmorniji, čist za razmišljanje, učenje i spremniji.
4: Hvala vam na gostovanju. Sada nam slijedi anketa koju smo proveli među učenicima o tome koliko su oni aktivni.
0: Nogomet je moj najveći hobi i velika strast. Aktivno ga igram već 12 godina jer me ispunjava i donosi mi radost.
5: Moj hobi je step, plešem već 16 godina, naučio me disciplini i upornosti i tamo sam stekla puno prijateljstava.
6: Moj hobi je nogomet, treniram ga već 12 godina, čini me sretnim i opuštanim.
7: U slobodno vrijeme volim šetati kućka zato što volim tako duge šetnje uzeti malo i opuštajuće.
8: U slobodno vrijeme volim trčati jer mi daje osjećaj slobode i pomaže da se oslobodim stresa, daje mi energiju i čini da se osjećam bolje i ponosno na sebe.
9: Moj hobi je slušanje muzike, volim ga jer me smiruje, podiže mi raspoloženje i pomaže mi da se povežem s emocijama.
10: U slobodno vrijeme volim slikat zato što kroz umjetnost izražavam svoje osjećaje i kreativnost, a pritom me i opušća.
4: Bila je to anketa o fizičkoj aktivnosti naših učenika.
2: Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici potakli da se i vi možda krenete baviti nekom fizičkom aktivnošću, a mi se ponovo slušamo za mjesec dana. Emisiju su pripremili Dominik Ramić, Leni Vinčić i Klara Matić.
4: Srdačan pozdrav svima.
1: Idemo u ekonomsku.
11: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
12: Ovo je Unidu Radio.

0: albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Pozdrav svim slušateljima Onidu Radija i dobrodošli u Megafon. U nastavku preslušavamo album Nectar japanskog glazbenika Joji-a. Nectar je drugi studijski album japanskog glazbenika Joji-a koji je svoju slavu stekao kao youtuber. Kroz album Nectar, Joji spaja zvukove trepa, R&B-a, popa i lofi-a u jedno, a pjesmu koju slušamo u nastavku je Iu, koja ujedno otvara i album.

slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Nektar japanskog glazbenika Joujia. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg megafona lijep pozdrav!

0: Ovo je Unidu Radio, studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu Radio.